osu jamfe oye pentecost ni mapa give praise him oh no ajo say hallelujah ebe boni dinda ebe mani din konkono so na no pe mami che mr oh Isaac osu ansa pe quality cement dia na no pe for ni che na me ko betina e ba clinic na no pe betina e ba clinic eh eh do papa fio de bibi do trodo na se yare etu yare ase okuma se breman ni yo junction ope yade be na do kro you see see na yewu ya e bia no ya ni joya de stroke na yade bia do kro bia ope ye funa uba do ni beche betina e ba clinic ko fa ba doctor betina okuma se new york breman New York, junction is up there. The sambo si wose poi. We do any chio babu. Ya di biya dokrubiya. Odi nubrani abanbe tuasi. Kama kama padi amau. Mamene wa biya shi angaza.